fa bain che tenen odat de una benura bot. Er per les orelles. Teddy Swims, Lose Control, la chanson es nida giovijada de Gianna Caprezi. Scha la plaja, Teddy Swims, mein bot da vetzer live in Svizzera, ne pe oz in un emna, marcurdi a squindus de lull, chantel prol festival Sülgurten.

0: RTR ei ure per da nies diuc special al moment.
1: Ce moment?
0: Exact.
1: Del campionat mundial de balapè soniau. Trei spas, fintar il gol.
0: Exact.
2: Presentada Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decoraziuns. nikis-vonwelt.ch.
0: Se c'entra la domanda, gertegi a vus de fa oz gol oz cautirnus? Con quai ling? Nus ancora in quai moment cau?
3: Ia sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Bleres decisions dispitables an marcà il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: De c'hai moment discurinus cau? No loc cien ven 20-30. În pruai, vostra fortuna, nu l-ați cien, veni, veni și un trenta. Eu să ați imagina că vă sărăbăiți și țin a un sărăgurda de cuai campionati mondial, cei moment ai cuai stau. La în pruai, un inagada, cu un als cavățins.
3: Il ia sta in del geus ils pli discutats del campionati mondial. Bleres decisions dispitables an marcà il geo. Suenter 90 minutes, pari.
0: Ce campionati mondial ai quei stau, forse se vais schizun a un sergurda, ni vais teneu el ciurvi de vos, ce ai giuc ca quei stau. Ai, ok, per dievies ein vergades de pilu, quei ai asoia. Denton, al telefon, las lingis de telefon, quellas Tagen vuol dir che non siamo proprio in demauna o in agada con Almadem Lin. Io don bossi a piar de bolle speranza a nus dein demaun.

Cun siu gran hit italian de Jon Melinov ce not jonto nov die lucu. Als italianers fieven an la frina sil plat de Balapoi. Denton tot a siu temps, tot a siu succes. Ados ai simplemein in gada pushpoi so interessiat onta dusons la Svizra che fa la frina sil pastet del campionati mondial. Ed in 4 minutes, ai si precis, las dies studati caulas, novitats per vos.

Da muzika latina cu Enrique Iglesias, vai vine mon cu muzica svizra, ela, ai sam ciada cu Two Face, la Sanae.

0: Radio. Menți unau, în secundă scausă de quella bună zraubă că crește în gradoze în nos orți, cu zucchetti, salată, ni ravanelză, ce ai eu îmblidau? Natural, mai în quel scăpurt în osă, la mire, spise sind jetzt hier, nun nade mein als Suchteis. E quels, katschen wirti, en usto zu meinke, ils gepunz e bo mo nossa spise dil cor, mo bein e quels, gewinnen ternus en vacanzas, an fech bujenels.
1: Gomi jo im Fall, also, ich ha auch gedacht, wow!
2: Mega fein, ich lieb's, wenn's richtig gewürzt ist. Also wenn es ein bisschen mutig gewürzt ist.
1: Es ist wow. Sehr, sehr, sehr fein.
3: Sehr fein.
0: Ils capuns, quels conquistation adina il cor de tots e de totes e quels che vengono tirnus a presentar l'urdis de vacanzas. Ma shabain, shalu, aisi des metre in cugina a perciai bo e in agada. A vida en forza, als vigins che incau in vacanzas. Aspetta un vestes, jenega, vos capuns. Oh,